0: Nso obey oya me mobo. Me di na se mama. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mobo hu.
1: Mobo hu.
0: Show of ayere yale o yale da ho. Wonye sika de edibi ye masem. Edibi rinsa. Isenge urade.
1: Amen.
0: Show of ayere yale da ho. Hallelujah.
1: Amen.
0: Who of ayere mobokra? Who of an yale da ho san? Indura yatura mani nyina indura 2 million po egu ni nchen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yadifu ni fro kura ano. Yadifu ni kura fro ano. Uchiye wye ya na yinibusa wa se wamu sisei. Wamu sisei.
1: Thing.
0: Jama wabusu ya fuo ano. Wamu fi se sikano.
1: Taha.
0: Hale. Sikane taha egu gufom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na. Bema kwa siya so. Infi won.
1: Salam.
0: Ya. Obi ya fremu kura ame mfa.
1: Wa she.
0: Neko si wa retai. Je gentle ne yiri sene ne yiri koma ku no so koma maku okotra so dem obetu worship ni bi uyo nyamia o sakrada ya eso uni mobro hunu ni bi uni mobro wuro wada ya wo yenyina ya hwehwanim ehwehwanim hwanim obese sofo no musa wo ya wa so dem wa ama Yesu can say be Matthew 9:13. Yesu can say
2: Matthew chapter 9 verse number 10.
0: Chira ne se say.
2: O say. Na mun kongo sia ye ya say. Me pe mbrohu na enye aforebo.
0: What you say me no? Say na wo si yo didi ni mapa Kristo ni a wutie me a. Bible say na no permit to for say wo kona ko sua. Mbrohu no say wo ni bia kona ko sua. Ose usia sedi ese ye ihu nipa mobo. Obo oba wi aso ncha de da. Oba ufia ose de ne wa ha. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ose ukwa ufia no obusa ose de na de bai.
1: Ye na de bai.
0: Oba ufia eh. Kwaku aba ene na oba de na de bai. Ono ba ufia ose kwaku ene mabo ufia ade ne wa ha.
1: Ye ne wa ha.
0: Jesus no ngi da dwiri sey ni wiase owo no obeche obi bibi da
1: de bi bi a om da se
0: hallelujah
1: amen
0: asa broche fu obi no oba gana house sofo semekwa obeti menka oba gana house sofo mekwa obeti menka onya ko du sozo sofo sofo sofo me ba obeti menka
1: christmas
0: ni ni pa ba ko pe na okwa oba even ye fa nhia wo Hallelujah.
1: Amen.
0: Yesu se mun kona mun ko sua we yase. Mi Yesu
1: mi pe mun mun.
0: Mi pe mo bro.
2: Enya forebo.
0: Enya forebo. What you say no? Matthew chapter 12 verse 7. Tie na tie ni ye. Mo bro hu.
1: Na forebo.
0: Oma. So bo hu ni pa bobo. Okay, Matthew chapter 12 verse 7 at once I'm can say me.
2: O say. Na someone me say.
0: Na mo nim say.
2: Mo brohu na me pa.
0: Mo brohu na me pa.
2: Na nya for the boy.
0: Nya for the boy.
2: Anka mo mu wona woni for no for.
0: Yesu na kasa me. O su pe mo brohu nu. Na nya for the boy. So mo kwako tra so dem me boy 200 million. Me boy 100 million. Me boy 50 million. Na wa unuya mami baako papa baako ba awu agya ne yere na nkwala nsia gu ne so hallelujah
1: amen
0: na nkwala mpo sori ade ombedi kura abọ won na otia so ade mu ye chairman eya na yesu ohwehwe won
1: pen
0: ye fie de no bible say she obi e ni kan hwe ne fie yi a ye fie de no na wu ya wudi bi akwa urade fie yi ene your friend say kristo som nyame som papa Bro, ya be si che ye ko ye chairman wa so dem. Na ye ma menum kura de ombe di bo. Ye papa num de ombe di, ye namfo num. Hallelujah.
1: Amen.
0: What ya say mun? O si mun ko ko sue wi ase. Mi pe mo bro hunu.
1: Nya forebo.
0: Eti Yesu ka se mu o Matthew chapter 5. Verse 7.
1: Epon so asenka.
0: Matthew 5:7.
2: Matthew chapter 5 verse number 7.
0: Yes, you say.
2: O say. Nshia ni mo be hu fuo.
0: Nshia.